А я подумаєш ми вайб, а я подумаю кон елемент, подумаю іншим флай. Ну кроме тую с релевант, замер пулив бен слайд. Хайдет презентаєн тюй ме генг, придалися мліша комплет, екіпен джак та сутен прет.